0: рухчер нэтэг танкит рухчер лейтунчи иркер мхсарашгта лепер кэндэ тунги гушожунга нанчи тандун сэчушуче сичинпинген чанкулын зөвтөн гайчинга гунтунна нацы рухчерн тэнжур лейтун ягпожэби цаби бжэнзэн сатан шашуче шухтун ямби рухчерн тэнжур лейтунга чапсыче дуньхин гайчинла нэйсэн янтэг лембатан чапсыче гантэ дамбун кэрни самлудын шашчулни тангжуэнгэ чичур гожэгтан хчэгэчэр юмрэшэги Jinnam jangga rukhchir li tunga niwu sarwa tanga langsha sarwa kungta chepar sheba tanga tunli tanga juwa mangzi rikul chewi shabshi chi chi shancha gangchuk ngang saba rukhchir li tunga de jantan ni rangtan shuksa jirwa shuk chik rukhchir toba de shuk nisa pambi shuksa jirwar gandil tanga de nipin nyamji ki nambak sarwa chepar shegi tunli nyamli tanga ngalli nyamli зайчул рухчур жомо пери мангци тойни суг леки зонла гонслги тамзин ягпу шебатын чонри ламсул вечул ягпутан нангни гих кэпл шадир налин тунчин сини рухчур леки биндг панчилла гэндэ тунги станзи тин гочла хын батан тэнжур рухчур тухла чигичэрин чангултан вечул ягпу шеба йылбу тэнтэни рухчур лингэн танкл шеба сартула рангжин ки литун пева Цонгла рухчир шепи лиши батын жуэмбэн пэйгэ тунвар нэхэ юги гявчир шепа. Лэйтун сусу донтук дэн чуэвар гэндэ тунвачи шеги. Лодун чуэнгэ цондарын гонзэн шекэп дандун. Сани сусу дэн дэкэ суси гиннам чэнгэ рухчир гожэгэ лангша дончул наму шепа дэн. Фужэн дэн нинсягэ нямлигэ гэнцэн дэнбэ нямнюн лоджун дэн вэшчул ягбу шепа. Самгэл чэгэ самлу дэнбу чэгба. Lankil nyamchin tang tunli nigil, chanchil sartul nigil, zhichang tunli chunghun la rukchur sheba, zaishul rukchur suge namba nidingi chate tunli tang chanchil sartul nyamli ge chachin thora tungwa. Ngali nyamli lamsul sartul sheba, thosu tang manchi ge chukchig nambi rukchur sapa tungwa. Joyma shugu ni sorchung zochin lagtar yagpu sheba, yilab tang tani chantin tang zidig dambi chungsim zikchin la ganda tungwa. Мэрэг сусын жуң бэйрі нямжі жі ла гэпэ тунва. Бэцэн тувін бэйжі жі нэнгні гэхэ ла гэлунг чэнбу шэба жі жі дэ вэтэрэн чагатур жі жэмжі гэнтэр ngэн саптэн дэн яхи тунва дэн. Жунсэв чё юнэ дарпэл юнвэр гэндэ тунва. Сакун тэнжур ngэн бэйжі юнвэр гэндэ тунва. Тэмунг шигэнжир юнва жі жі тал баймбун сумэ шэгі. Tengdi cungde nianlimni di ba deng xiangqin jianguo chile zhangjin geng deng wulazbeke rizu lihan, baigu, zhuxiangfen, cojunji, cura zuwam yanlig cura rishig.
1: Dagbi cye zhinnin cunlun xiangqin siji jie deng zu shu jie zhuxiang gunbu zha hi jing gunzin xie de xiangqin siji deng zu ye jinzum jin cu deng, sinji dawa yang deng zig ba deng lagdir xie bi, lobjung lobzi jardum cungde cu. Цотуни чечупшуче Си Цзиньпинг сэнджи штава янтэг зэгба дан лэгтэр шэби хурджэ зэвтэн гачин тэ гонтун дэ жог дан лобжун шиба дан чунян дан шэнчин дэни дэнгэн зэгчэн шавэн го чэ цанчунг гэ цогнди гонтун дэ жог шила шэнчин сэ джи ги сэнджи штава янтэг зэгба дан лэгтэр шэби лобжун лобси ни цэлэ да чип дан ва лижэн лобжун лобси чэмджи сартэн дан джарчил тунвэ шавэр го джи ши гонбу джа хи ги дан дун Лобжун лобсу бэвэй цэн ла шэнчэн сэджи дэн зу и дэн чунгэн гэ гожэг дэн, шэнчэн дэн и гожэг лэн шэр шэвдэр шэ дэ, шэпу нган чэ тачэг дэ кэрва дэн, гун хуэ жэнтун шэ ба. Хуэ дэн нэ чэ чэ шэ нэ, лэ кун дэ рэнба су су дэн санзэг дэн дэн юн лэ шэл ба юн ла гэ чэ шэ нэ, шэ дэн дэ дэн зэг ба дэн, амэн ла дэр чэл чэн ба, цанрэг дэн тэнбэ чэ чэл, дамзэн нэ джэб шэ ба чэ дэ, чэ лэн шэр дамбур мэг нэ. Лобжун жу лэн дэн, шэв шэр шэ дэн. Тэгтэр жэжэг, мэнцог жи шэнжуг лэнмэв шэба. Ганжэв цэжэр жи ла тамзэн ягбу шэдэ, лобжун лобсу сапэл дэнтэг дэн лэгтэр шэнэ панжи тэнжэр тамзэн шэ. Дэн юн лэшэл ба юн жа дэн ши лорджун кюн юн нэ тхор шэнба дэн, чапсэ дэ рэн тог сам мачэр бар чэр шэнба. Лэгэ жуэцэл гэнтэл ngэн гэрдог шэн юн ла. Лэжэв лэжэн гэ цэмхэ чуан юнэ чэр шэнтэ, ганчэ жэбэ лэдун ла дэна тунг тэба дэн, нэн на цур тэбэ ангэжэв гэ чэмжэ кэгчэг томнэ мэнхэ мэгэмбэн ла лэвьё. Гуэнбэ жахэ гэ нэнтэ тэндун. Сэнжэ дава янтэг зэгба дэн лэгтэр ша дэ нэ цэ гэнгэ шэмжэ ша жэ дэн, штэгтэн гэ лэнгэн шэг юнбэ лобжун лобзэ чэмжэ дэнтэл ngэн сартэн дэн, дярчэл тунвар татунг янрэн ши джин жоги. Чэтэн джэмэл джэгэ жэ шэгэн бэ чанэ, 实际将干车这笔盘地界。

0: Rāyāng yīshūk sūsūgūm bōlgīnā mō mīchīk. Tīgirā tā rīgzhūngu ngīni tī sūna, tā chidhā yu chūlh prātā chū māngchū sūm rīgzhūgūnū. Tā ndī yīzhūngdik ngī tīrā sūna, māngchūm zīni, māngla zīni, tā tīkī nyāng tīkī tā gōnār. Tā māngla zīgūnū tā māngdik ngā kūgūzna sū zō māngchū lā kūgūnār. Māngchū kālā, tā tōng kāchī sā tōna māngchū lā ngā tō kālār. Ota mangchul ngatuk gala tizdana da da tinnang tina khuzin zhuna chuga da hanawu ga zhuga da zambu ga ranga ngar da khuzin zhuna chu lor jiyara zhu tina honda nganar da jiwa chasung ditsin ga ranga chu sanwi gomba ndriwi ni da tin driftun sindu ga tanda na da zhu zambu ga langnu lombur ga langnu da kiwar ga langnu Dīm tsikā zū tā māng tsukwa lāng nūgā lāgā rū māng būyōg. Tā zū tāngsāng lātsik tīh kāpkā lātsik ndarizī sāwū tāng zāyī mīnyā kārā chīzī jirā chūgā tā kāgā lāgā kāyīg māng zī gā nār, kāpsāng rā mū māng gā. Tā zū gā shtāng lhā gā gā lā, wār nyā gā gā lā, ukwa gā lā gā lā zīnī tīgā rīmbā rā mū tīgā kār. Tīgā tā wakā tā lū chāsā gā tō mū shā zī zū tū mū shē shō nār. Lorji rambu yonuga nang dani hiti sona zambu ga ranga lorji yigtsang dangsang chu donghwa na rikji yonuga yigtsang nang dani oda alatsik mungu go yonar dangma ngartsik oda khurna awa nye nyewa nil yi roro na lhamji gongra ni ala adung par tabasi tatar azu yunju da nyangik gini shana nyangik isa gunar azu ghalag gini shana alatsik shita ғылы лаңны ойынсы, ғыры лаңны ойынсы, чіл лаңны ойынсы. Ота түгей оң атанды чөз ғынары, та лұржи ранғы. Ачуғы, маңчуғы, та ғымаңлы сүйгін оңды лұржи ранғы. Түгей та таңманы елі езуғы та ғылы сәрса, чіл сәрса. Түгей оңыр, та таңғын ғыр сәрса. Жата тара марайынғы оңғы та сүйгінары, та жек чапырыра мұ қарайны. Та зу маңчуна ленгун оң, жектен кәшігі гафчу чықтыңғы намбанды ленгун оңда лы зіні, та зу жүрімбара мұ тұмуғы қарсуңны тимузгір. Тенада чугу та маңчуғы лы зір та зу, та тарандыны тұмырың ензін жаза сұнда лығы нантун жа чегі зу, нантун өрің маңғыз күр та тара я. Та хүйзунда чугу та нави ингіргі күр. Тені марауна зу ғышсан сачагы жигі күр. Тені та чу Андурме сача юнжида хүйзунда чу камсаргі күр, лайгі күр, лыхық күр. Тені уна зу сияйгі лығы күр. Тені хара камшығы сағынғыра та ғырму сейджи. Та тиму ғызуға лығыргі та күрзік қарна чуқ. Та та үргін ғарсуға лағында де, ең шекчу та есам мен жуғы. Шекчу та есам мен жуғы. Та әнді жүгіз күнді сача сұсығы чечу тақты несен а, хүйзін жүгін ағы үйсан сача ғы жизыр сазу тәрі аян кіға жүгі лежі сәджі, нзажі сәджі, чанжі сәджі, аян тәрі аның дөйінді мұ маңғы. Тәне оны таңын кірға наңма сәджі, дөжі сәджі. Та жүгі ғылығы алатсік рангтонг тәрі, жүгі күгіде чаптунға наңба тәрі, декі аян дегі нян дұқсура мүстік. Тәне шо амды сача сөнжіна та су ұрланды, ргізунгі ғені кәрі сонда та чө ргі тіхе кәрна чық қуыз жүр, та маңчуға маңлы өзір та су.
1: Ре, та маңлы өйна чық қуылы күргі күргі пайынды пәні ғы көріндіні шәк өтіңі шығы шәк өнір қалды.
0: Та пәні өзіңі әжі әшен бұл жүрді, цығызғы чығы чыз өнір әчі өті, та рангхигі чығы шәнаты чығы әндәйжіқ сұзы өчі өнір жыра. Та құрына кірға нандың кічағы әзуғы мүліктен мүчігі шығыны шығына, дамбал хачығы шығыны шығына, яңна шығы сөмірігі жіртсігі шығыны шығына. Та әзуғы лхосуғы чандана та күхі невазыға самчы мүчі базы өнір. Әзуғы чымсанзгына чығылосырда, домура, чығызуғы пынныр хәнзумда, та чығы демогы чығы дива цуға хәнзумғы қавалы ленді тазуыра, суыды чысығы ленгуғыз нашчы, Зүгі гарга хтушту жүгі тондығы жинсан шчигдар. Шчигдий горшкіп тамуыз гахтэнэ дэлэ нямаң зомби дар тазу да да дэнан дэна да зүгі да нжигдэ мэчэ гэшгуна да кэл хусу мон бутонгу. Дада кэргэ пайвэн шэчэна да дада кэргэ пайвэн суу шгэр. Да жирсэ гэ пайвэн ра юнар яна. Жирсэ гэ пайвэн зүгіну сэна кэргэ нэнда зүгі гарга хтушту шэна зүгі нэгэ сэнкэм дэн таан Чука чамба маа шуна яа, чука чамба тэн дэва юн нүг алла маа юн дэр яа. А хуйзун чугун на зу чи, нэ пчихла зи, чамла зи, кызу тэгэ шэ чё кумун, на зу яра, та кам ихэ тэн дэрэн дэна яа зи, чамла ра сэрг. А чу са чэн дэрэн дэ, чихла ра сэрг. Чука тэн дэва юн ма. Хуйзун чугун на шта хара чиган чу на зу, на нга си лэнгэм хара ти, карча мурэнгэн юрг ман. А вот чарын рынгын жоргу инти да.
2: Яжи.
0: А да чок гын жоргу ди лыкча гугри.
2: Дин.
0: Да чыгына тирки гыр тукын югу. Хм. А я ты хара чыган жунузу чы харын жуксара сырыңка. Чы сырыңка нар жазыгу. Жимена рашчан хумун да зира. А да чорган жужизи сула юнду мари. Яна мана лыга юнзу югу чи чари юнгу. Та та та юна ди. Тирут музга я чи чуква лихканда тарсуну ты хитип гумо. Та чути вэсэму гуян юнузу зя чо гуй хан юсара сэрэм казэр та тора ота амду сажан дэни мачэ хизэ гончэна вэсэн кэ суга дан ю бузу а та лож ломирэ кэ сундэр ачи таврэ сэтна ломирэ кэ сундэр а та чугэ сиг даса шамбур кэ сама вэсэн ма окра ота тэ чэн гу сунара та ян тэш хунда дара кэ кэ ма ю кундэр ота тэ тав гэ дан хэн тэ ма гэ тэ на та на гуй суна та чу лорджи гэ сэн гэ на ма мэну а мансу кэ нэх ток гэ лэ гэ на ма ю сэ чэр дэр кэ кэ пайэн чэр тэ нян лорджи дан хэн зэ та эр гэ жон сэ тэ та зэ лорджи гэ дан кэ тэ сэ чэр мо
2: жэ
0: а ян на чи мэр кэ дан хэн ра сэн дэр ди сэн би дан хэн ра сэн дэр а та тэ зу цон дэ на ян сэ гэ та кэ пэн ба жэ чэн бо кэ та лу су кур лорджи гэ кур Я татэ нонада чугус кунэр чи жигни джинсэн гэхгүй да ян пан баг юм уу а та гэлэндэ лэнгэ дэ нэ лэгэ нэ чу уу кэргэни гэ нэ тэ мон бузэ нэ дидэ нэр ису комси гэхгүй ла аале та чугын диктэ та цэ гэхгүй о та хунда чу лайз гэн дэ нэра лай гэ нэ дэ нэра та си гэ та тавр лай гэн дэ чи сэрчэ сэн дэ зэ гэ лугжу Монгочны лайнд сүсчигчгээ сэмтэн шилжсэн дэс мууныг инжтэй наваас явгүй нөө жимсэн тэр. Ота тэн ота нэ та хзуурын ран гэж таашгүй тань нуура сэмка тань нуура тэ заг заг заг заг та зүчм заасан цаг нуу мангнар татсан маянаа тэр. Аа. Та чи карсан тэр лэнгүн нуу та чи лэнкарела марзи жог нуу мату. Нот тэмүүг алга цаглахгүй нуу нёнг юм уу? Аа, аа, мэнч гэлэг санаг уу нүгэрэ. Кэргэти нэвад өнөрт. На лайгын өнөрт мөн. Хойно жигтэн таац. Жигтэн таац зүгүн өндөсна. Орентан гэ таац, жигтэн гэ таац, мэцэг гэ таац. Тава чэм бүсэм жаг уу мөн.
2: Аа,
0: ота тэн ота на жигтэн гэ таац зүгүн уу. Ота жигтэн чи камд чи чиг нин зэн уу. Лаши нүг гэн жигтэн нам чи гэ самжин. Анда чигэн ди багр дэвалас гонд энэ зүг сэнэн тэнжиг гэ дондгонд сүг шиг уу жигтэн таацра. Тэнэуна мэцэтасэн арынга та низа сонида чи низ синдэ чиги рэнтэн юу гэж та тэр низ сизгина чиги юу да а низ си топа жалым занча шүгэр та зүг чира ди нанда жондык нанда сарасэ куну юна нити топа топ гавар рла тосуна та дойуд чагу дойу зүгну расна рэнгэ гөрмүзг зай рэнгэ лохчу зүг чүтэ кэрму мар Одоо рэнгэ нитсин дэлэх тэнийг жана пангын дугаа тавгад дэдаг гэж үгүй юм сэжэр да. Жэн панга сам уу гэмүү. Жана рухчурус гээд тавгад, жана пангын дугаа тавгад, ада танг татава гэж хүмэс хэлэй зуна. Олэ. Одоо нэ, та шу гэж рэнтанг тасыг нь ордар. На рэнтанг тасыг нь лалаз гэг гу гурму маан пузу юу, гу хомба маан пузу юу зэра. Одоо жи гу жизг сүгдан нада рэнтанг зэ үзгүлтан маарэ дэ, дэмбу замзг маарэ. Татара ди дэрчаз гэрэй дара. Ота рэнтанг зэгүн үрсэн, рэнгэ нэлэй зэгэ лэнтанг на, нэлэй тонтонгу нэнэ дэ, чин дэхтэн дэ шиджизгэн жугуа тэпкэр, панзгэн дугуа тэпк. Ота сүү тэлэ гэдэн дэ цунгу сэжэр дэ. Ота нүгэ чугу, та лайгэ нэ нэ рад, цама юу нэр шэд. Ота дэ энжэн нэ хуна, лэхэх дэ вэнжэн нэ, лэхэх нэ нэ нэ, хчэг чэг ап шэдэ дэ, нүгэрэй сэра, ngutsa tu tu si tmu ma onr mo ya a te zo gochi yong chi gure da tsma gar ga su su yong ju ra ten sen na dong dong dong zun la khig de ni khu ja jian zeng ma da la khig la san yong ma ten dori si che ra cho ngutsa te li che ri ti kuzia ma chir tatsu shikud ko tinto ko shirdan langi waran ga shung. Ma tinu ko lakhinda lendi na shigunur lakhinda samjuk.

0: ингэ чэд та ловрара ловсонди каталитэп кунугэр нанзым жэнгэлэцэн ловрин жэркэгэ татунгэлэцэн ин гайна тэрэнгэ тичлэг чэрэнгэлэцэн ди мдонзын барар зомжиг ба чимлэрмэйэн Тэрэнгэ лицендэв жэтэ тхумэр чинам би нэлэмдэ тэрэнгэ дичлэх чигэрэнгэ лорин жэркэ лицендэнэ а говжиг сиёнэгэ нэнтэндэ цамжэрэ жэгдэзэг ил. Тэрэнгэ лицендэнэ а говжиг ёнэзэгэ цамба гани ё цамба дэнг бу лусун кэжэ сэлэнгэ цамба гани ва лорин жан бирдэн гайэн. Тина тэрэнгэ лусун кэжэ сэлэнгэ цамбан дэнэ а та амин ганчэ дэнг хвэ лусэ кун лангзэн дэ музэ говжиг сиё. Тэгэ лицендэ инжэна аптэнгэ чэдэгэ лицэнэ рангзэнгэ янг чу кэгзэгэ чари линчэрё. Тэна тэрэнгэ кэгэдэнг бүндэнэнгэ чэдэ дан сиё нүгэр гэмжэнэ инжэна. Дарта сэчэн сиан чин рэнгава кэл чонцэ уэг лхумжэнгэнэ гэргэнгэ шэгэдэнэ нэнгэнбэ гэн ахцэгэйэн. Ретани цамбага нибаб лорган жан бидэнка гэ цамбан дэнэн архангар жэн жэчи нэнкэнан би капрэндар нэлэн и жүйгэл. Дэгэ ян жэчи нэнкэнан ба зу лэйцэн цамжэрн дэ дэнфтэн дэ та цамба сусуг нэн архангар жэг сэгэндуэг гэ жуа юуни дэмура ючэрэ ян дэрэн гэ нэнтэн дэ дэнфтэн би рангар жэг нэндуэг гэ жуа юуни дэмура ючэрэ ян рангар гэ гэ кэн чирсу камдэн мивахтар гэ ркэлэма сэг жуэра дэнэ лэйцэн дэ цамба сусу нэн жуэр ивайэн дэнэ гэмэгсэл гэ дэрэн гэ лэйцэн дэ нэн а говжиг сиё нэгэ нэнтэн энэ жинаян амин ганчэ дэн хуэлог сэр гун улангзэн дэ музгийн улангзэн дэ дэнфтэн би та дарта лэцэн дэ ихсан жи нэмжэн би нэнкунан би чуна ян зу ама мэнгбу зу ёжэрэ чимдагма гамэн зу ёжэрэ чэ нам багэ навахта лэ шэвгэ чиг нэн жүгэ ревавшэн дэ ян дэнэ дарта энэ жина зу варн дэнэ вда чибзэ гэнэ натанга дэрэнгэ лэцэн дэ цамба дэнгу нэн нэсэ чиг жу ел
1: ngatsu stima khne zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
2: sa chum ji ngatsu de tang nang char dung jong wer song shu she jin yo
1: sa chum ji she meng ji jer si khe ng tang eng gen na tang kle shi yo
2: sa chum ne ar ya khup che jer si cha chum yam la a ge chu ling go ji ji de so yin
1: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum ho jong she pa sa chum sa song she pa sa chum song shu she pa 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근간 처이기는

0: 자시 메토코자피 와능거티에 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초나 녀셔등 가르마 섬쩐니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠 나샤르통 샤제옌 디초나 녀르치그등 가르마 섬쩐니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 Хелкер мелон ленц на штунге ен.
3: Чончин дара. Лангх тансм ги чончин дара.
4: Чончин дара. Дэнгү шасм ги чончин дара.
3: Чончин дара.
2: Дицула нерни дэнг карма сэмчэнни, дицула нерсма вар, сарэнгэр нямжу гучаштэм шадэйэн.
5: Цомэн ошгэл гунчэн.
6: Цомэн ошгэл гунчэн.
5: Сарэнгэр нямжу.
2: Дицула нерсмни, дицула нерсм дэнг карма ангни вар. Авдичина сери ленцэн штонджиен. Нямкнамба. Цормуна джангжу нянчэн кэн ошгэла лунчэнчи. Няншэви ленцэн хонда дэнг царсэн. Кэлчи нямбэр гуаджэнчи.
6: Данэ Бэйжинчи дицула вэдэн ян.
7: Намоги тюнчи. Хэгэги ламне нянжэншу. Кандэлхэнгэнэ сэншинбани. 中央民马军局龙天雷公给破盖金兰米